0: Bole Sri Narayan Bhagwana Ki Jai, Hare Krishna Bhagwana Ki Jai.
1: Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Amatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurve Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdravenie kozmickému ja.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapeetha Parampara.
2: Pozdravenie Shri Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: And Anand Pranam Swa Beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamudlesha Maheshwaranand Puriji.
2: Úctivý pozdrav nášmu Vishwagurujimu.
1: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
2: A Hari Om a pekný večer vám všetkým, ktorí ste prítomní tu alebo pozeráte cez webcast.
1: Very happy to be, I don't think I was here before, but happy to be in the same area.
2: Som veľmi šťastný, že som tu, aj keď nemyslím, že som bol konkrétne na tomto mieste, ale som opäť rád, že som bol v tejto lokalite.
1: We used to gather a lot in Uloža and in Levoča.
2: Zvykli sme sa schádzať dosť v Uloži alebo v Levoči.
1: And now one more place to add.
2: A teraz k tomu môžeme pridať ďalšie miesto.
1: Because we are a big family.
2: Pretože sme veľká rodina.
1: And we have many, many people. So new ashrams, new places to have more satsangs and more unity.
2: Pretože nás je veľa, veľa a môžeme mať viac ashramov, viac miest a veľa, veľa jednoty.
1: Ashram means come and work.
2: Ashram znamená príď a pracuj.
1: We all come here to the ashram, we gather here.
2: Všetci sem prichádzame do ašramu, stretávame sa tu.
1: We practice yoga.
2: Cvičíme jogu.
1: But with that also we do somewhat of seva. Come.
2: A taktiež svojím spôsobom prichádzame a robíme sevu.
1: Because seva dharma paramo dharma. Seva dharma is the highest dharma.
2: Seva dharma je tá najvyššia dharma.
1: So when we are here, when we clean, when we do anything, it all has some result.
2: Takže keď sme tu a upratujeme alebo čokoľvek robíme, tak to má nejaký výsledok.
1: We're going to come here, this will be a beautiful restaurant.
2: Budeme sem prichádzať, toto bude krásna reštaurácia.
1: But the most important thing is the person who is cooking here.
2: Ale najdôležitejší je ten človek, ktorý tu varí.
1: Because he or she,
2: pretože on alebo ona,
1: with which bhava they are making it,
2: s akou bávou to budú robiť.
1: That is very important.
2: To je veľmi dôležité.
1: Otherwise in the morning they have a fight and then they come and she goes in the restaurant.
2: Pretože ak sa ráno pohádajú a ona potom príde do reštaurácie s takým, s tou emóciou bude variť.
1: Then your anger we all will eat.
2: Tak budeme ten tvoj hnev potom jesť všetci.
1: So the food, everything around us, we all hold these special energies.
2: A takže to jedlo alebo všetko okolo nás drží tie špeciálne energie.
1: You can feel the energy in the space where there is positivity.
2: Dokážete cítiť tú energiu v priestore, kde keď je to pozitívne.
1: Where there is truth.
2: Kde je pravda.
1: And where there is dharma.
2: A kde je dharma.
1: These places just hold that energy. It doesn't matter what was here before, what not, but once the energy, the light, the divine light of Mahaprabhu is lit, then that whole place is lit because of all of us.
2: Pretože tieto miesta držia tú energiu. Nezáleží na tým, čo tu bolo, nezáleží na tom, čo tu bolo predtým. Ak už to raz bolo zasvietené, to Mahaprabhu žijú svetlo, tak tu tá energia zostane.
1: And because this is going to be a restaurant,
2: a keďže toto bude reštaurácia,
1: we did already the Guru Pujan,
2: už sme urobili Guru Pujan,
1: but now you all close your eyes,
2: ale teraz si všetci zavrite oči.
1: And I will sing the Annapurna Stotra.
2: A zaspievam Annapurna Stotru.
1: Annapurna Stotra is to invoke the goddess Annapurna, who is the Devi, for food.
2: A to má prebudiť Annapurnu, čo je bohyňa, k jedlu.
1: When we sing Bhojan mantra, when we sing the mantra before eating, what do we sing? Annapurne, Sadapurne, no?
2: Keď spievame tú mantru pred jedlom, čo tam spievame? Anápurné, sadápurné.
1: There is always some energies which we can invoke or how to invoke that god or goddesses to that space.
2: A vždycky sú nejaké mantry alebo ako dokážeme tieto bohyne prebudiť?
1: Like in our meditation we invoke Gurudev.
2: Ako napríklad v meditácii Gurudeva.
1: When we are in some new space we invoke the Lakshmi Devi to come and bless us with wealth.
2: A keď máme nejaké nové miesto, tak napríklad Lakshmi Devi, aby sme mali bohatstvo.
1: So because this space is a restaurant, so Annapurna Devi is blessed.
2: A keďže toto miesto je reštaurácia, tak to požehnanie Annapurna Devi.
1: And before any god or goddess is invoked, you always invoke Gajanan Ji, which means Ganesh Ji.
2: A predtým, a pred akoukoľvek bohom alebo bohyňou, vždycky začneme s Gajananjim, čiže s Ganeshjim.
1: Gajananam bhuta ganadi sevitam kapita jambo falacharu bhakshanam

0: going here, now I'm going there.
1: Keď sme si vedomí, že teraz pracujem s týmto, teraz idem sem, teraz sa posúvam sem.
0: If we are not aware about it and we experience or we feel certain energies and without awareness, then it's just like it just goes.
1: A pokiaľ tam nie je to vedomie a iba to tak cítime, tak to iba v tak momente prichádza a odchádza.
0: But when we sit and we invoke them and they come and they align inside, then you will feel that divine light which is much more greater.
1: Ale pokiaľ to robíme s tým vedomím a cítime to vyrovnanie, tak potom vieme cítiť to božské svetlo.
0: When we do our sadhana, when we do our meditation,
1: keď robíme našu sadhanu, našu meditáciu,
0: many times we say we saw this.
1: A veľakrát hovoríme, videli sme to a to.
0: Or we had darshan of Gurudev, or we had darshan of whatever.
1: Alebo mali sme darshan od Gurudeva, alebo od kohokoľvek iného.
0: It's not that we are just imagining.
1: Nie je to, že si to iba predstavujeme.
0: But it is that our energies are so aligned and that we are so with devoted mind invoking those certain energies, those certain parampara or whatever, and they really appear.
1: Ale nie je to len, že si to vymýšľame, ale keď sa naozaj sústredíme a tie máme to tak v sebe vyrovnané, tak naozaj prebúdzame tie energie.
0: Why? Because of the dhrada nischaya, because of the determination. Okay. The determination, when we have certain determination to do something, then that becomes successful.
1: Pokiaľ máme to odhodlanie niečo spraviť, tak to bude úspešné.
0: So when we are meditating and we have that longing for seeing Gurudev or the longing to awaken certain things within us.
1: Takže pokiaľ máme tú túžbu vidieť toho Gurudeva alebo prebudiť určité veci v nás,
0: then we will have so many internal things which will be distracting us just that we do not achieve that.
1: Tak budeme mať toľko vecí, ktoré nás budú z toho rozptyľovať.
0: Because there is always negative and positive.
1: Pretože je tu vždy negatívne a pozitívne.
0: And the negative energies are always going to be much more stronger, much more evident than the positive energies.
1: A tie negatívne emócie budú vždycky silnejšie ako tie pozitívne.
0: So when we are trying to achieve something good, when we are trying to go towards to do something good.
1: Takže keď sa snažíme dosiahnuť niečo dobré alebo ideme za niečím dobrým.
0: Us as human beings, our brains are going to pull us towards the opposite direction.
1: Tak nás ako ľudské bytosti bude ten mozog ťahať do druhej strany.
0: Because it's a test for our viveka.
1: Pretože je to test pre našu viveku.
0: It's a test for us to determine what is right and what is wrong.
1: Je to test, aby sme sa rozhodli, čo je správne a čo je nesprávne.
0: And if we have that dhrada nischaya, if we have that determination that no matter what happens, I am going to do this.
1: A pokiaľ máme to odhodlanie, že to aj tak pôjdem a urobím,
0: then there are no forces which can stop us from doing anything.
1: Potom nie sú žiadne sily, ktoré nás môžu zastaviť, aby sme niečo nedokázali.
0: For example, if now they are opening a restaurant.
1: Napríklad ako teraz, keď otvárajú reštauráciu.
0: They have the determination that no matter what happens, we are going to run it.
1: A majú to odhodlanie, že nezáleží na tom, čo sa stane, tak tú reštauráciu budú ďalej viesť.
0: And until there is no greed,
1: a dokiaľ tu nie je žiadna chamtivosť,
0: until there is no jealousy,
1: dokiaľ tu nie je žiadna žiarlivosť,
0: then that purity shines.
1: Tak tá vnútorná čistota, alebo tá čistota žiari.
0: Most of the time it happens that we reach a certain level of when we are working and then we start getting jealous that, oh no, that other restaurant is better, this is better.
1: Stáva sa často, že pokiaľ dosiahneme určitú úroveň, tak prídeme na to, že si začneme hovoriť, a tá druhá reštaurácia, tej sa darí lepšie.
0: Or the greed will start growing within us.
1: Alebo tá chamtivosť sa začne v nás prebúdzať a rozrastať.
0: I wish I have more.
1: Želám si, aby som mal viac.
0: I wish I would earn more.
1: Želám si, aby som zarobil viac.
0: Because we all have that certain goals in our lives that we need to achieve this and this and this.
1: Pretože každý v živote máme nejaký cieľ, že potrebujeme dosiahnuť to a to.
0: But we need to see how can we achieve the inner growth.
1: Ale musíme vidieť, ako môžeme dosiahnuť ten vnútorný rast.
0: How can we progress in our spiritual life?
1: Ako môžeme postupovať v našom spirituálnom živote?
0: You don't need to be an orange to go and do work for the world for the spirituality.
1: Nemusíte byť v oranžovej farbe, aby ste pracovali pre svet.
0: You can be living any type of life.
1: Môžete žiť akýkoľvek typ života.
0: But if you are aligned with awareness, then automatically that life becomes spiritual.
1: Ale pokiaľ ste vyrovnaní s tým vedomím, tak každá forma života bude spirituálna, duchovná.
0: When we remove that ahem, that means that I, that ego.
1: A pokiaľ odstránime to ja, to ego.
0: When we remove that out of our life, then immediately all doors open.
1: Ak to odstránime z nášho života, všetky dvere sa nám otvoria.
0: But when there is this ego, then that pulls us down.
1: Ale pokiaľ je tuto ego, tak to nás ťahuje dole.
0: Or when we see that no, I am doing this, I am this in this position, I cannot sweep the floor, I cannot do seva, or I can't do this.
1: Alebo pokiaľ si povieme, že ja mám už takú a takú pozíciu, ja nemôžem zametať zem alebo robiť sévu.
0: More dirt than outside is dirt inside us.
1: Tak viac špiny, ako je vonku, je v nás vnútri.
0: Inside our body, inside our mind, there is so much negativity, so much dirt, so much dust, so much everything.
1: Potom v nás vnútri je toľko negativity, toľko prachu, toľko nečistoty.
0: But then our sadhana, our prayers, our bhajans, our internal growth, that clears all that fog which is gathering over that layer by layer.
1: Ale tá naša sádhana, modlitby, bhajany, to potom dokáže prečistiť tú hmlu vrstvu po vrstve.
0: When you all were having closed eyes and I was chanting the mantra, did it felt different energy in the room?
1: Keď ste mali všetci zavreté oči a ja som spieval mantru, cítili ste inú energiu?
0: That is because the mantras, these chants hold these energies and it can be felt by us.
1: To je preto, že tieto mantry vyžarujú túto energiu a my ju dokážeme cítiť.
0: And that's why when we practice certain sadhanas, if we do our mala, then that purification helps inside us by ourselves.
1: A preto, keď robíme málu, tak to prečistenie nám dokáže pomôcť a robíme ho sami.
0: But we need to put in the effort.
1: Ale musíme do toho dať ten effort.
0: We need to put in some work in it. The only thing, we need to put some effort and work into it.
1: Musíme do toho dať nejakú prácu.
0: Because the only thing which they will serve, which will be instant coffee.
1: Pretože jediné, čo by mohli nám dať len tak v tom momente, bude napríklad instantná káva.
0: There is no instant enlightenment.
1: Nie je žiadny okamžité osvietenie.
0: There is no instant free from all the problems.
1: Nie je žiadne okamžité oslobodenie od všetkých problémov.
0: Problems will come.
1: Problémy prídu.
0: And problems will go.
1: A problémy odídu.
0: Because we are the creator of them.
1: Pretože my sme tí, ktorí ich vytvárajú.
0: So we can also be the destroyer of our problems.
1: Preto sme tiež tí, ktorí ich vieme zničiť.
0: Our mind is more than capable enough to deal with all the problems which we create.
1: Pretože naša myseľ je viac ako schopná zničiť všetky problémy, ktoré sme vytvorili.
0: And communication is very important.
1: A komunikácia je veľmi dôležitá.
0: To talk about problems.
1: Aby sme o tých problémoch rozprávali.
0: If not with others, then with yourself.
1: Ak nie s ostatnými, tak vnútri som sami so sebou.
0: Question everything.
1: Spýtujte sa na všetko.
0: And you're sitting in meditation, question it.
1: Pokiaľ sedíte v meditácii, spýtujte sa.
0: Why am I doing this?
1: Prečo toto robím?
0: What am I doing in my life?
1: Čo robím vo svojom živote?
0: Just keep on questioning until you are either out of questions or you're out of answers.
1: Pýtajte sa dovtedy, kým vám buď nedojdu otázky, alebo nemáte všetky odpovede.
0: And you will see that so many answers will open up.
1: A uvidíte, že veľa toľko odpovedí sa vráti.
0: Because all the answers are hiding within ourselves.
1: Pretože všetky odpovede sa skrývajú v nás.
0: The kripa, the blessings, the grace, the protection we have.
1: Máme to požehnanie, kripu, to všetko máme.
0: We don't need to be worried about things because what did we sing? Teri Satguru Rakhe Laj Chinta Mat Karna, which means Satguru Dev is protecting us. There is that layer which will be there But still we need to do the effort.
1: Pretože nemusíme mať starosti, pretože ako sme spievali v tomto bhajane, tak je tam

0: Tam tá ochrana Gurudeva, ale musíme dať do toho nejakú prácu, nejakú snahu.
1: Why?
0: Prečo?
1: Because teri biti umar harinam bina, which means your life, our life, we all do not know how long our life is.
0: A prečo? Pretože ako v tomto bhajane nikto nevieme, aký dlhý je náš život.
1: Our life is very unpredictable.
0: Náš život je veľmi nepredvídateľný.
1: We never know when what will happen.
0: Nikdy nevieme, kedy a čo sa stane.
1: We are here now, we don't know where we will be in half an hour.
0: Sme tu teraz a nevieme, kde budeme za pol hodinu.
1: Sumaran karale mere mana, listen to me my dear and chant the name, do the practices because we only have this life. Chant the name because we only have this life.
0: A spievaj toto meno, pretože máme len tento život.
1: This life is very precious.
0: Tento život je veľmi vzácny.
1: But it's very easy to waste it.
0: Ale je veľmi jednoduché ho premárniť.
1: Every day we are wasting God knows how many minutes, how many hours.
0: Každý deň strácame Boh vie koľko minút, koľko hodín.
1: Out of 24 hours, 6 to 10 hours we sleep.
0: Z 24 hodín 6 až 10 hodín spíme.
1: 2 hours let's say for all our meals.
0: 2 hodiny povedzme na všetky naše jedlá.
1: And 6 hours for gossip, no?
0: A 6 hodín na to, aby sme klebetili.
1: Because without the juice, you know, it's impossible to live.
0: Pretože bez tej šťavy, bez toho sa nedá žiť.
1: Even if there is nothing, we will find something to.
0: Pretože aj keď tu nič nie je, tak niečo nájdeme.
1: We'll call someone who we don't ever talk to, if we are so bored, we'll call them, hello, what's up, what's going on?
0: Pretože ak sme veľmi znudení, tak zavoláme aj tomu človeku, s ktorým sa bežne nerozprávame a spýtame sa, ahoj, ako?
1: Instead of that, we go within.
0: Ale namiesto toho, poďme dovnútra.
1: Because talking to someone else, yes, it will give us some happiness, it will give us some peace for a certain period of time.
0: Pretože to s tým, že sa budeme rozprávať s niekým ďalším, nám dá šťastie alebo pokoj na určitú dobu.
1: But when we go within and we talk to ourselves and start asking questions, then we will progress because we will start getting answers to them.
0: Ale keď pôjdeme sami do seba a začneme sa pýtať tie otázky, tak s tým vlastne môžeme postupovať.
1: Anyhow, our mind, our brain is very fast.
0: Aj tak náš mozog je veľmi rýchly.
1: Running a lot.
0: Behá moc.
1: Restless.
0: Je nekľudný.
1: Without any peace.
0: Bez žiadneho pokoja.
1: Then we distract our mind to feel that peace.
0: A potom sa vlastne snažíme rozptýliť tú našu myseľ.
1: Either we do something very exciting, very thrilling to bring up the adrenaline.
0: Budeme robiť niečo veľmi vzrušujúce, aby sme zvýšili ten adrenalín.
1: Or we go into a black dive cave where we don't want to meet anyone, we don't want to see anyone. That is also a type of distraction.
0: Alebo ideme do tmavej jaskyne, kde sa nechceme s nikým rozprávať, nechceme nikoho vidieť. To je tiež spôsob rozptýlenia sa.
1: But we try not to see the life as it really is.
0: Ale nevidíme ten život tak, ako naozaj je.
1: Because there is some fear inside.
0: Pretože je nejaký strach v nás.
1: There's some stress inside.
0: Nejaký stres vnútri v nás.
1: There are some experiences there.
0: Sú tam nejaké skúsenosti,
1: which hold us back,
0: ktoré nás držia späť,
1: which scare us a bit,
0: ktoré nás trocha desia,
1: which stop us from moving ahead,
0: ktoré nás zastavujú pred tým, aby sme sa posunuli dopredu.
1: But we need to understand that these are just barriers which are stopping us from growing.
0: Ale musíme si uvedomiť, že to sú len také prekážky alebo zábrany, ktoré nás držia pred tým, aby sme sa posunuli ďalej.
1: They are not real.
0: Nie sú reálne.
1: Most of the things are not real.
0: Väčšina vecí nie je reálna.
1: The only thing is what is real is you, the inner you, the true self.
0: Jediné, čo je reálne, je vaše vnútorné ja, to vaše pravé ja.
1: Only that atma is real.
0: Iba tá atma je pravá.
1: Nothing else.
0: Nič iné.
1: This body, not real.
0: Toto telo, to nie je reálne.
1: This world which we live in, not real.
0: Tento svet, v ktorom žijeme, nie je reálny.
1: It's all the delusional world.
0: Je to len svetská ilúzia.
1: And we are living in that illusion and we are part of that illusional story.
0: A žijeme v tej ilúzii a sme súčasťou toho príbehu.
1: The mental capacity is to go much further than we think.
0: Tá mentálna kapacita má potenciál ísť ešte ďalej, ako si myslíme.
1: But we are just stuck in this web of that spider web of Maya, of illusion.
0: Ale sme zaseknutí v tejto pavúčine Máji ilúzií.
1: Did we ever try to discover something past that?
0: Skúsili sme niekedy objaviť niečo za tým?
1: Did we ever try to look further?
0: Skúsili sme sa niekedy pozrieť ďalej?
1: Did we try to you heard that okay, this is the goal. Did you ever try to think what is after that?
0: Tak počuli ste, že toto je ten cieľ, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je za tým?
1: Question. Question yourself.
0: Spýtujte to.
1: Any type. Just go deeper and deeper and deeper until you get questionless.
0: Tak choďte hlbšie a hlbšie a hlbšie, až vám dojdu otázky.
1: Because we are, our mind thinks it's very limited.
0: Naša mysel si myslí, že je veľmi limitovaná.
1: But it's unlimited.
0: Ale je neobmedzená.
1: This mind has capability to create, to destroy, to make everything peaceful, to make everything nice, or make everything as a world war.
0: Naša mysel dokáže všetko vytvoriť alebo všetko zničiť.
1: But do we want to do that? Do we don't want to do that? That's in our own hands.
0: Ale či to chceme alebo nechceme urobiť, je v našich vlastných rukách.
1: If we choose that we want to be in peace and love and compassion, we can.
0: Ak zvolíme, že chceme žiť v láske, v porozumení, tak môžeme.
1: If we choose that we want to be in hatred, in envy, in anger, we can.
0: Ale ak sa rozhodneme, že chceme žiť v závisti a v hneve, tak tiež môžeme.
1: But if that is what we wish.
0: Ale iba pokiaľ je to to, čo chceme.
1: No one can force us to do anything.
0: Nikto nás nemôže nútiť do toho, aby sme niečo robili.
1: It's always our choice.
0: Je to vždy naša voľba.
1: If we want to do something, if we don't want to do something.
0: Či chceme alebo nechceme niečo robiť.
1: No one is going to pressure us do your mala.
0: Nikto nás nebude nútiť, že urobte si svoju málu, cvičte
1: no
0: svoju málu.
1: No one will say meditate.
0: Nikto vám nepovie meditujte.
1: That once someone tries meditation, once someone tries mala, once someone tries these things and they feel that change, then automatically you have that curiosity to grow, to expand.
0: Ale pokiaľ to skúsite, napríklad tú meditáciu, tak budete mať už tú zvedavosť, ako sa viete posunúť ďalej.
1: Till you don't try, nothing happens.
0: Pokiaľ to nevyskúšate, nič sa nestane.
1: But we always too scared to try anything.
0: Ale vždy sme veľmi vystrašení na to, aby sme niečo skúšali.
1: But if we don't try, we don't move.
0: Ale pokiaľ to neskúsime, tak sa nemôžeme posunúť.
1: Many times to learn how to ride the bicycle, you fell down, we scraped our knees, our elbows.
0: Keď sme sa učili jazdiť na bicykli, tak sme veľakrát spadli, rozbili sme si kolena alebo poškrábali si lakte.
1: That's why if we don't try, if we just give up, then we won't be able to experience anything.
0: Preto pokiaľ sa vzdáme a nič neskúsime, nebudeme schopní veľa vecí zažiť.
1: Same as with meditation, same as with yoga.
0: Rovnako to je s meditáciou a jogou.
1: We achieve a certain observation, we go to certain visualization, we see certain things moving.
0: Vieme veľa vecí vypozorovať, vidíme, ako sa veľa vecí hýbe.
1: But we don't go further than that.
0: Ale nejdeme ďalej ako to.
1: We just stop there.
0: Tam to zastavíme.
1: We say, okay, we saw it, that's it, done.
0: Povieme si to, videli sme to a je to hotovo.
1: But go until you don't find that source.
0: Ale choďte ďalej, kým nenájdete ten zdroj.
1: You can take hours or you can take seconds.
0: Môže to trvať hodiny, môže to trvať sekundy.
1: You can see everything in a millisecond or in lifetimes.
0: Môžete vidieť všetko za milisekundu alebo to môže trvať niekoľko životov.
1: But it's just how dedicated we are towards whatever we are trying to achieve.
0: Ale záleží na tom, ako sme odhodlaní to dosiahnuť.
1: If we are in school, colleges, we are dedicated to study, we are dedicated to do certain things, we will.
0: A pokiaľ sme v škole a sme oddaní tomu, že budeme študovať a že to dokončíme, tak sa to tak stane.
1: In the same way we are dedicated to work, we will work. We are dedicated to play, we will play.
0: Ale pokiaľ sme oddaní tomu, že sa budeme hrať alebo že budeme pracovať, tak budeme.
1: But dedication and awareness is very important.
0: Ale to odhodlanie a bdelosť je veľmi dôležité.
1: And awareness in the sense we have so many thoughts, do we observe the thoughts which come and go in our mind?
0: Ale to vedomie,

0: all depends on observation, awareness.
1: To všetko záleží na tom pozorovaní, na tom vedomí. A tak sa musíme pozrieť na tú myšlienku, skadiaľ prišla, ako ju vieme spracovať, kam ju vieme zaradiť.
0: Go deeper and deeper in that.
1: Choďte hlbšie a hlbšie do toho.
0: After you differentiate from which place that thought came from, where you can put it.
1: A pokiaľ sa vám podarí rozlíšiť, skade tá myšlienka prišla, kam ju viete zaradiť.
0: And doesn't matter if another thought, another thing comes up, try to first figure out, solve this one, move on to the next one.
1: A nezáleží na tom, či budú do toho pribúdať ďalšie, skúste sa sústrediť na túto jednu a najskôr vyriešiť tú jednu.
0: But you need to be aware that you know when a thought comes, when you can be thoughtless, which thought comes when and what can be done with that thought. Too many thoughts in one sentence.
1: Yes.
0: You need to be aware from where the thought comes.
1: Musíte si byť vedomí toho, skade tie myšlienky prichádzajú.
0: Where the thought goes.
1: Kam tie myšlienky idú.
0: What can be done with the thought.
1: Čo môžeme s tými myšlienkami urobiť.
0: And what's the purpose of the thought even coming in our mind.
1: A čo je dôvodom, že tie myšlienky vôbec prichádzajú do našej mysle.
0: And once we manage to learn how to work with our thoughts, we will be more in peace.
1: A pokiaľ sa naučíme, ako pracovať s našimi myšlienkami, budeme vo väčšom pokoji.
0: Because our restlessness comes because of our too many thoughts.
1: Pretože ten nepokoj prichádza z toho, že máme veľa myšlienok.
0: But when we have control on our thoughts, when we have that rein on, not rein, but like the rein for the horses, on the thoughts, then we can control it.
1: Ale pokiaľ máme ako koňa, keď má tú úzdu, tak keď máme tak tie myšlienky pod kontrolou, tak vieme byť kľudnejší.
0: And then we can go deeper and deeper and discover many things in our dream state, sushupti or jagrati or any state.
1: Tak potom môžeme ísť hlbšie a hlbšie a objavovať ďalšie veci v snoch a tak ďalej.
0: And when we are very deep in the meditation, we can let aside all the thoughts, when we remove everything, and then when that merges, then you can feel many, many, many different things.
1: A pokiaľ sme tak hlboko v meditácii, že vieme akoby tie myšlienky dať bokom, tak vtedy je to úplne na inej úrovni.
0: But then we see either a certain light, a certain color.
1: A vtedy môžeme vidieť napríklad určité svetlo alebo určitú farbu.
0: And then we get very excited.
1: A potom sme z toho veľmi sa z toho tešíme.
0: And then we try to recreate that scenario in our next meditation to go further.
1: A vtedy chceme v ďalšej meditácii vlastne opäť zažiť to isté a ísť ďalej.
0: But then we don't manage.
1: Ale potom sa nám to nepodarí.
0: Any guesses why?
1: Viete niekto odhadnúť prečo?
0: Any guesses?
1: Nejaké nápady?
0: No, we anything want. Else? Huh?
2: We want it.
0: We want many things.
1: Pretože to chceme. Chceme veľa vecí.
0: Expectation.
1: Očakávania.
0: We had an expectation that, okay, last time I saw this, now I want to reach this and go further.
1: Pretože už máme to očakávanie, že naposledy som videl toto a chcem ísť ešte ďalej.
0: To how many did it happen when we started meditating?
1: Koľkým z vás sa to stalo, keď ste začali meditovať?
0: No one?
1: Nikomu?
0: Or you know one saw any colors yet?
1: Alebo nikto ste ešte žiadne farby nevideli.
0: Which one?
1: Ktoré z toho?
0: Okay. Happened to me in the beginning. So what?
1: Mne sa to stalo na začiatku. A čo?
0: So we expect that okay, now this, now something more.
1: Očakávame, že teraz toto a niečo viac a viac.
0: But we never thought maybe there is some other experience which we can have in our meditation.
1: Ale nikdy sme nepremýšľali nad tým, že je niečo iné, čo ešte môžeme zažiť v tej meditácii.
0: Or maybe we don't need to experience anything in our meditation.
1: Alebo možno nepotrebujeme v našej meditácii zažiť nič.
0: We just need to focus on our breath and have the awareness. That's it.
1: Ale možno sa len potrebujeme sústrediť na náš dých a mať to vedomie.
0: We don't focus on things, let things just come and go.
1: Nesústreďte sa tak na veci, nechajte ich len prichádzať a odchádzať.
0: Don't put any limitations.
1: Nedávajte si tam žiadne limity.
0: Don't put that, okay, this is the goal what I'm trying to achieve in my meditation.
1: Nedávajte si, že toto je cieľ, čo musím dosiahnuť v svojej meditácii.
0: Let it be boundless.
1: A nech tam nie sú žiadne hranice.
0: Let there be no boundaries.
1: Nech tam nie sú žiadne hranice.
0: Let it go where it goes.
1: Nechajte to ísť,

0: Rozmýšľal som nad tým, že je veľmi teplo a potrebujeme to troška schladiť.
1: Outside.

0: Kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in,
1: ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless and the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something

0: which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you, like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes,
1: príde argument, hádka, konflikt,
0: then we go to the books,
1: tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.

0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside,
1: a taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows.
1: Tak koza, bík, kravy.
0: The bull or
1: buvol.
0: Ox. These all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. We'll tell you, please don't go behind.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vritti a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna chakre.
0: And that's

0: call it intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame vivékou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us.
1: Ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra, where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam, kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Agya.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Agya.
0: The word Agya means to give duty.
1: Slovo Agya znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say it. Peter? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She's working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.
1: A nájde za hrncom kobru.
0: And she comes outside and tells her husband.
1: Vyjde vonku a povie manželovi.
0: Can you remove the cobra?
1: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
0: She will say stupid. You are stupid.
1: On jej povie, že si hlúpa.
0: There is no cobra.
1: Tam žiadna kobra nie je.
0: On the 10th floor.
1: Na 10. poschodí.
0: She said, there is.
1: A ona odpovie,
0: je tam, I tell you, there is.
1: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
0: And he comes.
1: On príde.
0: And she is a cobra.
1: A ona je kobra.
0: So wife. I mean not she. Don't translate wrong.
1: I didn't say me. A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
0: But it can be.
1: Ale môže to byť aj tak.
0: From past life.
1: Z minulého života.
0: So she knows and she have a knowledge.
1: Ona vie.
0: Because he have seen.
1: Ona vie a má to poznanie, pretože ju videla.
0: Husband know what is a cobra, but he have not seen.
1: Manžel vie, čo je to kobra, ale nevidel ju.
0: So this is a different.
1: To je rozdiel.
0: Bhagavan Krishna said to Arjuna.
1: Bhagavan Krishna povedal Arjunovi.
0: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
1: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
0: But then Arjuna asked the question.
1: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
0: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
1: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
0: Now how should I believe?
1: Ako ti to mám veriť?
0: You said I don't know.
1: Povedal si, že ja neviem.
0: So how should I know that you know?
1: Ako mám vedieť, že ty vieš?
0: This is main point.
1: To je hlavný bod.
0: So this is a conversation between this level of the consciousness.
1: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
0: But there's a very fine level.
1: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
0: It goes through intellect.
1: Ktorá prechádza intelektom.
0: And indriyas makes the intellect slave.
1: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
0: So you decide to go this side.
1: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
0: To the lower level of existence.
1: smerom k nižšiemu, k nižšej úrovni existencie.
0: OK. We are young.
1: OK, sme mladí.
0: It's the time for us.
1: Je to čas pre nás.
0: Let's enjoy.
1: Poďme si
0: Let's
1: užívať.
0: Let's do this and that.
1: Urobme to a tamto.
0: When we will be old.
1: Keď budeme starí.
0: We'll have enough time to practice yoga.
1: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
0: But who have seen tomorrow?
1: Ale kto videl zajtrajšok?
0: Don't be proud of your youth.
1: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
0: We never know when is the end of our life.
1: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
0: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
1: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
0: No.
1: Nie je to tak.
0: Everyone's life is counted.
1: Každého život je spočítaný.
0: So, but do what you like.
1: Ale
0: That's Agya Chakra.
1: Robte, čo chcete, to je Agya Chakra.
0: But Agya Chakra know what it is.
1: Ale Agya Chakra vie, čo to je.
0: That's why it's command.
1: Preto robí príkazy.
0: Below chakra is between earth and human's quality. Animals and human quality.
1: Pod čakrami sú zemské a zvieracie hodnoty, kvality.
0: And upper chakra, Agya Chakra, have human quality and divine quality.
1: A Agya Chakra, horná čakra, má ľudské kvality aj božské kvality.
0: So, that is, first, in Agya Chakra, there are two mantras.
1: V Agya Chakre sú dve mantry.
0: Either we say, so, the Surya Chandra, ha, and Sun, tha.
1: Buď povieme tú prvú, ha, ako Chandra, alebo slnko, tha. Mesiac alebo slnko.
0: It becomes hatha.
1: A vznikne z toho hatha.
0: And when it's both harmonizing, joining,
1: a keď sú obidve v harmónii a spoja sa,
0: becoming one.
1: Stane sa z nich jedno.
0: So here is uniting.
1: Sú v jednote.
0: The human quality and the divine quality.
1: Spojí sa ľudská kvalita s božskou kvalitou.
0: So it is yoga.
1: A to je yoga.
0: So ha ta.
1: Ha ta.
0: Hatha yoga.
1: Hatha yoga.
0: And there is a hatha yoga.
1: A to je hatha yoga.
0: Other what we are doing.
1: To, čo robíme ináč,
0: is exercises.
1: Sú cvičenia.
0: Yoga vyajam.
1: Yoga vyajam.
0: Yoga exercises.
1: Jogové cvičenia.
0: And if you want to do asanas,
1: a chcete robiť asany,
0: then according to the Patanjali Sukhasanam,
1: podľa Patanjali Sukhasanam,
0: yoga nam sukhasanam.
1: Yoga sukhasanam.
0: You can, a comfortable posture.
1: Pohodlná pozícia.
0: That's asana.
1: To je asana.
0: Not bhujangasana, sarpasana, garbhasana, no.
1: Nie bhujangasana, sarpasana, to nie.
0: Where you can meditate and sit straight.
1: Keď môžete meditovať a sedieť rovno.
0: You are awakened, but you are in samadhi.
1: Ste prebudení, ale ste v samadhi.
0: And it's close to the jnana yoga, raj yoga.
1: A to je blízko k jnana yoge, raj yoge.
0: So raj yoga brings asana pranayams.
1: Raj yoga prináša asany a pranayamu.
0: There's no name of yoga mat.
1: Nie je názov pre jogovú podložku.
0: No. Math is a sanskrit mathematic.
1: Math ako podložka je matematika.
0: Math is a mathematic.
1: Skratka pre matematiku je... So your
0: asana is mathematics, how many you did? That's why all the time said 1, 2, 3, 4.
1: Tá naša podložka nám v podstate počíta, koľko cvičenia sme urobili, preto počítame.
0: So asana. Yogasan.
1: Preto sa tomu má hovoriť jogový asan.
0: You are sitting in meditation posture.
1: Sedíte v meditačnej pozícii.
0: So, but Hatha Yoga is this position, posture, and asanas is a yoga vyayam.
1: Hatha Yoga sú jogové pozície a jogové asany sú yoga vyayam.
0: The left Chandra and right Surya.
1: Ľavý je mesiac, Chandra, pravý Surya, slnko.
0: Left is Gu and right is Ru, Guru.
1: Ľavý je Gu, pravý Ru, Guru.
0: Gu means darkness.
1: Gu znamená temnotu.
0: And Ru means light.
1: A Ru znamená svetlo.
0: Darkness of the ignorance.
1: Temnota nevedomosti.
0: We left behind.
1: Sme nechali za sebou.
0: And light of knowledge.
1: A svetlo poznania.
0: We guide.
1: Nás vedie.
0: So that's called Adi.
1: To sa nazýva Adi.
0: Tatva Adi.
1: Adi tatva.
0: Adi anadi.
1: Adi anadi.
0: Shiv Shankar ki gadi. Is that the bhajan from Mahaprabhu, yeah?
1: Taký je bhajan od Mahaprabhujiho.
0: Adi anadi Shiv Shankar ki gadi. So, Adi is Shiv Shankar. When he came, it began from there.
1: Adi, keď to prišlo, tak to začalo tam, je Shiv Shankar.
0: Adi Guru Shankaracharya.
1: Adi Guru Shankaracharya.
0: Adi Guru. And so our parampara is Adi Parampara.
1: A tak naša parampara je Adi Parampara.
0: Anadi beyond.
1: Anadi znamená nad, za niečím.
0: So now that Ajna Chakra gave you the seat of Guru.
1: A tak Ajna Chakra vám dala zrnko Gurua.
0: Now you have to go from Adi to Anadi.
1: A musíte sa dostať od Adi k Anadi.
0: So, either you go up or down.
1: Tak buď idete hore, alebo dole.
0: That's why Agya is Guru Tattva.
1: Preto Agya je Guru Tattva.
0: Je Guru Chakra.
1: Guru Chakra.
0: When Agya is open,
1: ak je Agya otvorená,
0: then you are sure what you want.
1: Ste si istí, čo chcete.
0: Then all these samsaras, some worldly things, samsar means There's no sar, no sense.
1: Preto tá samsára, tie všetky svetské veci, sam znamená, že tam nie je zmysel.
0: So Adi Anadi.
1: Adi Anadi.
0: Then comes Anupad.
1: Potom prichádza Anupad.
0: Sanskrit word, Hindi word.
1: Sanskrtské slovo, hindské slovo.
0: And one word has so many meanings.
1: To jedno many, slovo many. Má toľko významov.
0: Half page of dictionary is full with it.
1: Pol strany v slovníku je plné významov.
0: That's why people don't study Sanskrit.
1: Preto ľudia neštudujú Sanskrit.
0: It's too complicated.
1: Je príliš komplikovaný.
0: But when once you know, then you know everything.
1: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
0: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
1: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
0: I taught sometime some example.
1: Hovoril som príklad.
0: And for that, Guruji said, you need Viveka.
1: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
0: Only intellect cannot help you.
1: Len intelekt vám nepomôže.
0: You must have common sense.
1: Musíte mať selský rozum.
0: Viveka.
1: Viveka.
0: So you know you are people you calling Himalayan salt.
1: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou.
0: And we call Senda Namak.
1: A my to nazývame takto.
0: And some call rock salt.
1: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
0: Best is the black rock salt.
1: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
0: There are some what we call minerals and iron lot.
1: Je tam veľa minerálov a železa.
0: So that salt is have a great medical value.
1: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
0: Sorry. And that we use certain time.
1: A tu používame určitý čas.
0: Because it's expensive.
1: Pretože je príliš drahá.
0: And it's not so expensive now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia.
0: If we consume all this salt from Himalaya.
1: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical used little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call sendha namak salt, sendha salt.
1: Nazývame to takto sendha soľ.
0: Now senda means horse.
1: Senda znamená aj kôň.
0: And senda means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now the between intellect and viveka difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I am eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there is less salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. Senda.
1: Povie mu, prosím, prineste mi senda.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because senda means horse.
1: Pretože senda znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me senda.
1: A poviem, dones mi senda.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get the answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanan. Mine's not. But someone has.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahé sestry a bratia,
0: डियर ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: ऑल our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu.
0: Thanks all to the organizers.
1: Ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds. What can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the human's thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji a v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona, and in that, what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why. Is only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was, and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asán cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharme hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many paths.
1: A preto je tam strašne veľa

0: možných ciest.
1: So there is one sun and so many sun rays round the whole globe.
0: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
1: So that is a different place, different countryside.
0: Záleží od krajiny, od miesta.
1: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
0: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
1: So we are the humans in this world.
0: Sme ľudia na tomto svete.
1: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
0: A mali by sme veľmi, veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
1: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
0: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
1: They are all like our children.
0: A oni všetci sú ako naše deti.
1: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
0: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
1: and
0: jeden
1: they,
0: strom žije.
1: They feel the pain.
0: A cítia bolesť.
1: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
0: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
1: Animals to animals they are doing something.
0: Aj zvieratá sami medzi sebou si
1: but
0: robia rôzne
1: human,
0: veci.
1: We should know.
0: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
1: So it is said in this research in this 3 months.
0: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie posledné 3 mesiace.
1: It has been asked many yogis, their gurus, their disciples who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas but pranayams, meditations, kriyas, many things.
0: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, gurúov, od ich žiakov, či už cvičili pranajámu, meditácie, kriye alebo čokoľvek iné.
1: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
0: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
1: And so in these 3 months.
0: A počas týchto 3 mesiacov
1: there are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
0: Boli tam dve otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
1: And why the humans are affected so much still?
0: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
1: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
0: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
1: The vegan is only few years begin.
0: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
1: But yogic has long years.
0: Ale jogíni sú tu mnoho rokov.
1: And therefore they did not affect it.
0: A oni neboli napadnutí.
1: They came together with many people. Few days they had little problems. Coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayus, and for our plants, etc.
0: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
1: So this is we can tell. It is the truth.
0: A môžem preto povedať, že je pravdou.
1: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
0: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia.
1: We are in that such a life.
0: A my vlastne sme to dostali do svojho
1: my
0: života.
1: My dear, we should. If we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
0: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
1: So, of course, We will also die one day.
0: Samozrejme aj my jednoho dňa umreme.
1: Our body is not immortal.
0: Naše telo nie je nesmrteľné.
1: And so therefore everyone is mortal.
0: A preto je každý z nás smrteľný.
1: Within our body what we have that soul of the humans.
0: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
1: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
0: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
1: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
0: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
1: So it is like a wheel.
0: Je to ako koleso.
1: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
0: Stále sa kotúla.
1: How when we will come out of that wheel?
0: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
1: And that is our that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
0: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
1: It's not so easy.
0: Nie je to také ľahké.
1: So that soul, that prana, what is in human's body.
0: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
1: We shall know.
0: Mali by sme vedieť.
1: If you understand what God is.
0: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
1: And you are praying for that God.
0: A modlíte sa k tomu Bohu.
1: And God loves everyone.
0: A Boh miluje každého.
1: Not only the humans.
0: Nie iba ľudí.
1: But whole creature on this earth.
0: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
1: And so it was like this.
0: A preto sa stalo.
1: And there was another the people who were not practicing yoga.
0: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
1: But they were living sattvic life.
0: Ale žili sattvickým spôsobom života.
1: The sattvic means very pure.
0: Sattvický znamená veľmi čistý.
1: And so they were not any fish, alcohol, meat, etc.
0: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
1: Of course we also live to eat something.
0: My takisto niečo potrebujeme jesť.
1: And therefore we have is called the corn.
0: A preto máme to, čo voláme zrno.
1: The wheat.
0: Pšenicu.
1: The other different kind of seeds.
0: A ďalšie semiačka.
1: And fruits.
0: A ovocie.
1: The ripe fruits.
0: To živé ovocie.
1: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
0: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
1: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
0: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
1: It is said,
0: hovorí sa,
1: that they saw that some soldiers were eating meat.
0: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
1: And others not.
0: A ďalší nie.
1: And so slowly someone said the high society.
0: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
1: spoločnosť. And they said the high society means eat the meat, drink the alcohol.
0: Spojili sa práve s tým.
1: This etc. etc.
0: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
1: That is not the human's nature.
0: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
1: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all. That is the highest one.
0: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
1: We respect everyone.
0: Každého rešpektujeme.
1: We are not telling anyone negative.
0: Nerozprávame negatívne veci.
1: They do what you want, please.
0: Robte to, čo chcete robiť.
1: But my dear.
0: Ale moji drahí.
1: According to the yogis.
0: Ale podľa jogínov.
1: Who worked very hard to know.
0: Ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
1: zistili. And we know that what is happening.
0: My vieme, čo sa vlastne deje.
1: And therefore, we are

0: Are also human. They are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans. We are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul?
1: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my friends.
1: Vás veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generations my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciples.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
1: Ich synovia a dcery sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: A potom oni mali deti.
0: And then the other disciples, nearly 5 generations.
1: A takto už mám 5 generácií žiakov.
0: They learned that much kind of yogic science.
1: A toľko sa už naučili tej jogovej vedy. Jogového poznania.
0: To learn in our body.
1: Naučiť sa o
0: we
1: našom
0: turn
1: tele.
0: Our best path for our future.
1: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
0: So I'm around the world many times.
1: Veľakrát som prešiel celý svet.
0: Where I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
1: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
0: many svete, countries.
1: V mnohých krajinách.
0: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
1: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu
0: but
1: uvidím
0: in this
1: a porovnal
0: corona,
1: som sa. Aj počas tejto korony.
0: We don't know.
1: Ale nevieme,
0: what happened.
1: Čo sa stane.
0: And so suddenly we were all paralyzed.
1: A zrazu sme všetci boli paralyzovaní.
0: We are paralyzed. We are closed in our house.
1: Boli sme paralyzovaní a uzavretí v našich domoch.
0: Wherever we are, we should stay there.
1: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
0: In Brazilian.
1: V Brazílii.
0: And my disciples there too. And they were also affected very much.
1: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
0: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world where the human, the birds brought like and everything remained there.
1: A takisto na Fidži, moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
0: My dear, still is not end.
1: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
0: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please keep distance.
1: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
0: And that's only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This corona which is coming after 1.5 meters, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it's attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within we don't know how many times multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
1: Do pľúc.
0: And in the lungs there's a lot of pain.
1: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
0: And in the lungs. Whole part.
1: A úplne v celých pľúcach.
0: And other organs.
1: A v ďalších orgánoch.
0: If you are very healthy and yogi.
1: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
0: It will go out again.
1: Znovu z vás vyjde von.
0: Other doesn't matter how strong you are.
1: A inak, ak nie ste dostatočne silní.
0: It will make our body completely down.
1: Tak úplne to telo položí.
0: So my dear, we pray that please God,
1: a my sa
0: whatever
1: modlíme.
0: We do, indeed, please forgive us.
1: že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
0: And please clear up this again.
1: A opäť toto prosím prečisti.
0: So we can live with him human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť človek
0: človeku. Feel them. We touch them.
1: Aby sme sa mohli dotýkať.
0: We hand to hand.
1: Držať sa za ruky.
0: Body to body sitting.
1: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
0: We are sitting nearby table to eat.
1: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
0: We go swimming.
1: A mohli si zaplávať.
0: Everything. We want that to again live as a human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
0: Maybe this disease have brought us separating.
1: Možno nás táto choroba trošku rozdelila ku
0: ľudí. And it is separated.
1: A sme skutočne
0: the rozdelení. Whole family separated.
1: Rodiny sú rozdelené.
0: The neighbors separated.
1: Susedia sú
0: oddelené. So how many
1: oddelené.
0: Things happen, my dear? So here we are here in Strilky.
1: Koľko vecí sa zmenilo. A tak hoci sme v Strilkách.
0: Here in our yoga center.
1: V našom jogovom centre.
0: There are many friends here.
1: Máme tu veľa priateľov.
0: Many want to come, but we are limited to take the humans here.
1: A hoci chceli prísť viacerí, máme tu limitované množstvo, ktorých sa nám z nás zmestí.
0: After will come others.
1: A potom sa vystriedame a prídu ďalší.
0: And now I want to tell you that we are very blessed.
1: A chcem vám takisto povedať, že sme veľmi požehnaní.
0: Here on this tree,
1: tu pri tomto tree, strome,
0: our meadow,
1: na našej lúke,
0: and about morning 11 o'clock,
1: a ráno okolo 11.
0: our holy master, Bhagwan, Madhavananji Bhagwan,
1: náš drahý majster Shri Madhavanandaji.
0: I was mostly in Guru Purnima here in Europe.
1: Väčšinou som na Guru Purnimi býval tu v Európe.
0: And Guruji told me, come sometime to Guru Purnima also in Rajasthan or in India.
1: Guruji mi často hovoril, prosím, príď do Rajasthanu na Guru Purnimu.
0: I said, Guruji, you are there, you are sitting alone here.
1: Sedel som tu sám.
0: People went for lunch.
1: Ľudia išli na obed. Nádhernou.
0: And that next Guru Purnima, Guruji was not there.
1: A už na ďalšiu Guru Purnimu tam holý Guruji nebol.
0: And so, and here also.
1: A tu je to podobné.
0: But I said, this year then I will be with you.
1: A podobného vývoja. A v tento, toto obdobie všetci žiaci uctievajú svojich majstrov, guruov.
0: So, 1-2 months, and then they go away and they said, yoga and their life is my center. you can do something that your copyright you should not do.
1: Alebo musí kripa, mali by ste skutočne dodržiavať copyright.
0: And what is the copyright, for example?
1: A čo je v tomto prípade copyright?
0: The

0: long, long time. So Alakpuri ji till here. That means that from whom? The Jesus. And on Tasmay Sri Guruve Namaha. So in that would stay on one place.
1: A v Indii sa hovorí, že počas Guru Purnimy Guru Kripa potrebujete požehnanie, ktoré je od skutočného majstra. Je na Guru Purnimu.
0: Where there is a...
1: Máme si o tom.
0: Some people have 24 hours chant.
1: Ste veľmi šťastní,
0: that you are here today.
1: Že ste tu dnes.
0: To all came.
1: Som veľmi šťastný, že ste prišli.
0: I know that someone have little bit... So the road people...
1: Keď príde zima a sneh, potom to už nebude také ľahké.
0: So,
1: našich majstrov.
0: And we will see
1: má podobu Boha.
0: For example, water. If God or not, but without that we will die. Cannot.
1: Ale juice a voda nie.
0: But little bit drinking the
1: alkohol není dobrý na vnútorné orgány, na pečeň ani na mozog.
0: And this is
1: ak by sme nemali tieto stromy,
0: oxygen.
1: Kde by bol po vás, ale pustí plot.
0: When you wake up and are here.
1: Ste tu jeden týždeň.
0: And touch every day one when there's electricity.
1: Je to ako s elektrikou. V dýchoch je tu nesmierne veľa prány, energie.
0: So we will see more.